0: Вести за Добре рано.
1: Во уторок, 5 маја, отримана Конститутивна схатска скупштини Обштина Кула на хтореше, меѓу иншим, вибрало президателя скупштини Обштини и ово заменика и секретара. Схатску предвозил најстарши одборник Кароль Валка со Скулија, помоцник му била најмладша одборница Ана Марија Малацко со Зруского Керестура. За функцију председателя Скупштини Обштини бул јам једен предлог, а то потерашни председател Скупштини Обштини Кула Велибор Милојичич, хтори и вибрани у другим кругу. За јого помоцника вибрана Милијана Рабренович, матурантка гимназија за Скрушчичу, за листини Александар Вучич, Кула наша фамилија. За секретара на предлог председателя Скупштини Обштини Кула за звекшину гласов 19 наспрам 18 вибрани дипломовани правник Милорад Луксан за Скули. На чоле одборницки групи Александар Вучич, Кула наша фамилија, нахозише Милијана Павков, фахови економиста за Скули, заменик је Михајло Пашо, техничар друкувања за Зруского Керестура, а председател одборницки групи Глас младих општини Кула Александар Настич, професор српски литератури за Скули, а заменик му Немања Перуничич, понимател за Сипцу. Опрез будинку општини Кула било присутне велике число лјузох, симпатизерох обидвох бокох, јак и полиција, ихтора била поставена так же би једни го другим не могли прист. Окрем части ихтор уцовањо и кричања, инциденти не було. Рок за плацење друге и рати порции за мајеток за 2026 рок за физични особи, правни особи и поднимателјох по 15 мај бу по закону о порцијох на мајеток, тото обовјаску треба плацит квартално у року од 45 днјох од початку кварталу. У региону Места Бездан, 5 маја на 2 години 35 минути по локалним чаше регистроване трешење жеми магнитуди 4.1 јединки Рихтерове сали сообщел Републични сеизмологијни завод. У истеј епицентралној зони на 2 години 44 минути лоциране и слабше трешење магнитуди 2.5 јединки Рихтерове скали. Слухали сте вести за Добре рано.

0: Dobar dan, ja sam Anja Minić, vi slušate vesti Radio Kule za 7. maj 2026. godine. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula protekla je u napetoj atmosferi uz više prekida i ponovljeno glasanje za izbor predsjednika lokalnog parlamenta. Za predsjednika Skupštine predložen je Velibor Milojičić, ali u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu. Glasanje je potom ponovljeno. Tokom drugog kruga došlo je do verbalnih sukoba, intervencije obezbeđenja i prisustva policije. Nakon smirivanja situacije, glasanje je nastavljeno i Milojičić je u drugom pokušaju izabran sa 19 glasova. Zamenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović, dok je za sekretara ponovo postavljen Milorad Vuksan. Na kraju sednice izabrana su i radna tela, čime je konstituisanje lokalnog parlamenta završeno. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. U Bečeju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je streličarski klub Bečej, a učestvovali su i takmičari streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Ana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Danas u Kuli oblačno, najniža dnevna temperatura 12 stepeni, a najviša 22 stepena.
1: Marketing Radio Kule 722-948 ABC Food u Rusinkasturu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme ponedeljak petak od 7 do 15 časova. Sveže zamrznuto voće i povrće sa naših mura na vašem trpeze. ABC Food u Rusinkasturu.
2: E-taksi 722-722. Prvo, taksi udruženje u Kuli. Profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima. Ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
1: Mesto gde se dobro jede, restoran domaće kuhnje Ćiro u Kuli, domaća kuvana jela, roštilj na čumuru, riba i jela po poručbini, sala za sve naše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom, nešto novo, novo u restoranu Ćiro, prenoćište. Dolaze vam gosti, ne znate ih gde smestiti, evo rešenja, prenoćište za samo 1200 dinara, u novotvornom hostelu Ćiro, u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli. Nameštaj izgleda.
3: Oje, que rico, nena!
1: Izgleda.

0: izgled.rs. Birajte samo najbolji nameštaj za vas, jer izgled je bitan.
1: Bioservis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Bioservis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: dobijete program po kojem CNC mašine kompjuterskim upravljanjem proizvode traženi deo. 28 učenika.
1: Sačuvajte svoj vid, posetite optiku Prookuli plus minus. Školovani optičari brinu o preciznoj ugradnji svih vrsta stakala, kao i o popravci starih i oštećenih naočara. Nabavljamo kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Realizacija recepata za naočare overenih u socijalnom. Mi činimo da vi vidite. Optika Prookuli plus minus, zgrada Kula projekta u Lenjinovoj broj 6 u Kuli. Telefon 723527. Optika Prookuli plus minus.
2: Marketing Radio Kule 722 948.

Prah se skupio u kap rano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: izdvaja.
1: Cash & Carry za vas izdvaja prasaće meso, stor kimes, kilogram 789,99, juneća rebra, stor kimes, kilogram 819,99, kajzerice, pekara san, 300 grama, 139,99, smrznuti pomfrit, star fritez, 1 kilogram, 199,99, voda Minakva, gazirana, 2 litre, 59,99. Vidimo se u Plus Cash & Carry-u u Kuli.
0: Osjeti slobodu, pokreni se, u radnji PC Plus čekate savršen izbor bicikala, skutera i električnih bicikala za sve generacije. Električni bicikl i skuteri, manje napora, više uživanja, za rekreaciju i svakodnevnu vožnju, odlične cene, servis, podrška i kvalitet na koji možeš da računaš na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-135. Posjetite PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i krenite u vožnju već danas.
2: Počnite svoj dan kako zaslužujete, uz šoljicu prave kafe. Svoju omiljenu kafu možete nabaviti u našoj prodavnici u Kuli preko puta pošte. Samba, naša reč za pravu kafu.
3: Sa dugogodišnjim iskustvom radeći u Bačkom Petrovcu i Crvenki, Optika Sopka Fokus od sada radi u ulici Lenjinova broj 24 u Kuli. U ordinaciji doktorke Popin nudimo besplatan kompjuterski pregled vida, kompjutersku izradu naočara, ramove za sve uzraste, sve vrste dioptrija, popravke naočara, oftamološki pregled specijaliste koji se zakazuju lično.
4: Radno vreme ponedeljak, sreda, četvrtak samo pre podne od 8 do 14 časova. Zakazivanje kompjuterskog pregleda telefonom 064-369-0659.
5: Pravi izbor u pravo vreme. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli. Upis u školsku 2026-2027 godinu. Ekonomija, pravo i administracija. Trajanje obrazovanja 4 godine. Obrazovni profil komercijalista 28 učenika i ekonomski tehničar 28 učenika. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Trajanje obrazovanja 3 godine. Obrazovni profil kuvar 28 učenika. Trgovac i poslastičar 14+14 učenika. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli, Maršala Tita 113. Sve u upisu i na našoj Facebook, Instagram stranici, kao i na sajtu škole. Za dobro znanje i praksu i kako postati privrednik na glasu u ekonomsko-trgovinskoj školi, daj sebi šansu.
6: Poseti najveći retail park od Novog Sada do Sombora i uživaj u kupovini, zabavi i odmoru na jednom mestu. Čekate 15 svetskih brendova, odlična hrana, najveća igraonica u Kuli Vrbasu i prodavnica za kućne ljubimce. Retail park Vrbas, Njegoševa 2A, idealno mesto za celu porodicu.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: visokog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika, od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević, tradicija koja cveta. Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu. Proleće i leto su tu. Vreme je da središ svoje dvorište. U radnji PC Plus čekaju te najkvalitetnije kosačice i trimeri za savršeno pokošenu travu bez muke. Odlične cene i proverena oprema. Sve na jednom mestu. Na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065 2004 116 ili 025 721 135. Poseti PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i spremi se za sezonu već danas.
1: Volim da se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom nisam mogao da odolim. I ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
2: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
1: Pa, nisam.
2: Onda ništa. Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
1: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
3: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V, 063 54 77 88.

0: imaj na umu. Auto Škola Šljivić. Kula.
1: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Dobar dan, ja sam Anja Minić, vi slušate vesti Radio Kule za 7. maj 2026. godine. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula protekla je u napetoj atmosferi uz više prekida i ponovljeno glasanje za izbor predsjednika lokalnog parlamenta. Za predsjednika Skupštine predložen je Velibor Milojičić, ali u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu. Glasanje je potom ponovljeno. Tokom drugog kruga došlo je do verbalnih sukoba, intervencije obezbeđenja i prisustva policije. Nakon smirivanja situacije, glasanje je nastavljeno i Milojičić je u drugom pokušaju izabran sa 19 glasova. Zamenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović, dok je za sekretara ponovo postavljen Milorad Vuksan. Na kraju sednice izabrana su i radna tela, čime je konstituisanje lokalnog parlamenta završeno. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. U Bečeju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je streličarski klub Bečej, a učestvovali su i takmičari streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Ana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Danas u Kuli oblačno, najniža dnevna temperatura 12 stepeni, a najviša 22 stepena.
1: Marketing Radio Kule 722-948.
2: Plus Cash and Carry za vas izdvaja prasaće meso, stork imes, kilogram 789,99, juneća rebra, stork imes, kilogram 819,99, kajzerice, pekara san, 300 grama, 139,99, smrznuti pomfrit, star fritez, 1 kilogram, 199,99, voda Minakva, gazirana, 2 litre, 59,99. Vidimo se u Plus Cash and Carry u Kule.
1: Mesto gde se dobro jede, restoran domaće kuhnje Ćiro u Kuli, domaća kuvana jela, roštilj na čumuru, riba i jela po porudžbini, sala za sve naše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom, nešto novo. Novo u restoranu Ćiro, prenoćište, dolaze vam gosti, ne znate ih gde smestiti, evo rešenja, prenoćište za samo 1200 dinara, u novotvornom hostelu Ćiro, u centru Kule, informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888, restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli.
3: E-taksi 722-722, prvo taksi udruženje u Kuli, profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima, ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
1: Nameštaj Maja, ruski krstur, kvalitet, stil, moderni dizajn i autentičnost su naše drugo ime. Nameštaj Maja. Izložbeni prostor Maja Nameštaj, Rusinska 40. Dugogodišnje iskustvo, istančan ukus i pažnji odabir stila, materijala i boja izdvojili su Maja Nameštaj na tržištu. Nameštaj Maja. Maja. Veliki izbor kvalitetnog i modernog nameštaja. Infotelefoni 065-370-5390 i 062-188-0034. Stil, moderni dizajn i autentičnost, to je sve. Nameštaj Maja, ruski krstur. Nameštaj Maja. Maja. ABC Food u Rusu Krsturu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak, petak, od 7 do 15 časova. Sveže, zamrznuto voće i povrće sa naše pura na vaše trpeze. ABC Food u Rusu Krsturu.
0: Bilo
4: servis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Biro servis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
1: Marketing Radio Kule 722948. Radio Kula 89,2 FM.

A ja bih smo tačni kao u bocu, 9 časa 10 minuta na tačnim časovnicima, do rando minuta velike pozdrav stasa najslušanijeg radio omdera Srbije, Radio Kula 89.2 FM i kume.rs. Ukoliko naš program slušate putem neta, od juče ponovo smo na netu, vidim mnogo SMS-a koje nam je stiglo sa strane, tako da znam da radimo ponovo na netu. Dobar dan, kažem još jedno, možda nekim i dobro jutro koji su ovog momenta otvorili svoje lepe okice. Znam da ovo idealno vreme za spavanje, ovo neka mala sitna kišica, ali ovo je vreme u stvari za buđenje, da se lepo družimo narednih nešto malo manje od 3 sata. To se lepo sažeto i sažeto u emisiju Ritm Dan sa Goranom. Da kažemo ovu ekipu koja danas vredno radi samo za vas i za vaše što volje raspoloženja. Znam X Multum kao tonsko tehničko organizacije DJ Lazy. Sjani vam se reže, to se zvuči izgleda kako treba. Su Vaćko i Željko, redakcija Anja, Livija, Miloš, moje ime Goran, veliki pul naših sponzora se vama. Ajme da kažem neka njihova odmah nam nikom drugi o plus Cash & Carry Kula. Veliki pozdrav za šefa Saleta, za Šomođije, za sjajnu ekipu Maje, zna se ko je najbolji. Optika Sopka Fokus, Lenjinova 24 od vašeg videa, veliki pozdrav ko se ljubi i njegove ekipi, restoran i hostel Čiro u Kulim. Zatim tu je nikom drugi od PC Plus, Biro Servis, E-Taxi, rastavnik Njaradi, sa nama je naravno niko drugi nego Merekula, apsolutno bilan kvaliteta, Samba kafa i tako dalje. Tako mnogo sponzora koje će vas pomoljati u toku današnje emisije. A s obzirom na ogromantan broj SMS-a koji je već stigao, još nisam rekao ni broj telefona, danas ćemo malo više da pričamo, a malo manje muzike. A juče je bilo obratno, jel? 06-223-0178, poruke na Messenger, Facebook nalog Goran, nebitno da nakon na Facebook stranici Ritma sa Goranom. Moja grupa tu u Vivertu, sve te mreže otvorene za vas i danas, malo pre rekuh, u narednih nešto malo manje od 3 sata. 24 stepena danas maksimalna dnevna temperatura, kažem uz ovu dosadnu kišu, sutra će isto biti, te kiša samo malo više. Ovo se rimuje, i kiša samo malo više. Tiha kiša, rosim, idemo bosi, to. Sve u svema, ako ste negde u putu, samo lagano, kompletne ekipa Radio Lazy Kula, želim vam srećan put. Idemo, mi slušamo uvod, Dino Merlin kaže, kad si rekla da me voliš, nekoliko šampanjski, to se zavore, šampanjski poljiva, to baš davno nismo čuli, i još jedna, pa onda krećemo sa vašim porukicama 062 23 01 78.

E, boga mi, ovo da, nisam čuo grupa Filmi za nas pesma, Sisa se prvo poljupca, 9:26 minuta, tači časovnicima, ne moram ni reći koliki broj SMS-a je tu i ovih vaših porukica na Messenger i tako dalje, i tako da Viber i tako dalje, i tako dalje. Da, šta je, vrate? Aj ti u ćošak, u ćošak! Dobra, ne moraš. Danas mi slađiš, ne moraš, ne moraš. Ok, da ne dan gubimo 0622-30178. Ajmo, jedan veliki pozdrav za jednu sjajnu damu koju ja zovem mama. Juče sam bio u jednoj slavi kod familije Ćurčić. Ona je tamo bila i ne samo ona, nego i ona, i Ilija, i Željko, i svi tamo, jel? Pa ne znam da me sada slušaju, ako me sada slušaju, veliki pozdrav. Jedno sam stigao kući, ali dobre. Ok, ajde vidimo šta nam kaže zapadača iz Valjeva. Opa, znači prvo pa muško kaže, gde ste vi ovih dana na netu? E, imali smo nekih malih problemčića sa nekim našim providerom, ali smo evo rešili, vratili se nazad onako u još jačem obliku, ja bih rekao. Kaže, ako može, želja neki dance. Neki dance, ako misliš na ovaj dance 90-ih, jel? Može, kako ne bi mogla, ajde da stavimo, recimo, da ti nisam bilo dovoljna, aj to nije bilo davno, ajde, da može, ajde može. Ok, ajmo dalje, kaže ćao svima, dobar dan, Miro, tko te Miro, veliki pozdrav te vidio ka Silbašu, kaže ako može želja, neka bude Dejan Matić, dozvola za ljubav, veliki pozdrav najboljem radiju. Onda, sjajna ekipa koja nam se javlja iz Maje, uvek, gosu Šomođi. A ne znam da si ti tamo šef, meni sve jači i jači. Veliki pozdrav i za šefa Saleta, i za Šomođe, i za sjajne ljude. Kaže ovako, samo za najbolje, cakom bakom. Aj, promeni želju. Ovi su postali kao Josip, iz Osijeka, uvek ista želja. Ali dobro, ne veze, šalim se naravno. Veliki pozdrav za ekipu, najradije, hvala puno, veliki pozdrav, šalimo za vas. Evo ga Laza, Laza, dobar dan za te, vidimo ka Sentu Mašu, to je ka Srbobranu. Kaže, ako može, Danica Strgočević, Srpnje, mene majka rodila, pozdrav za sve vas, može. Evo, čekaj, vidim jedan amblem gdje piše Phoenix Band, onda sam siguran da je to moj veliki drugi brat, Andro Mio Čandare, brate moj, dobar dan i dobro mi došao da vas radio kule. Kaže, ako, čao, niste ekipe muzikanata, što više niste ovaj 17 eura kvadrata ovaj. Aj, šljaker, a znači i... Kaže, ne treba želja, pa pustit ćemo nešto za tebe. Šta on ono voli? Ništa, zvaćemo Laciku, pa nek bude Astike, tike, tike, ili može? Samo čekam da mi napiše, može, znao sam. Eto, veliki pozdrav sjajnim muzikantima, najboljem Phoenix bandu, naravno, i za sve ljude koji tamo rade. Veliki pozdrav, ogromanta. E, reci mi, jeste našli nekoga za nedelju? Ja se nadam da jeste, ako niste, morat ću i ja. Šalim se. Idemo dalje. Kaže ovako, Marta je s nama. Ponovo sem Tomaš. Voj strubram i aktivan dan. Dobar dan, strubram. Kaže, čao svima. Čao i tebi ako može želja. Neka bude Dado Glišić neponovljiva. Od dana nisam čuo. Da se vratim na Jimmy-a, lopata mi ja, znao si. Znao si. Jao, Dejane, rekao si nećeš. Dobro, idemo dalje. Kaže ovako, sa nama je SLO jedna firma, to ne mogu reći, to je već bila stvarno reklamica. Kaže, čao svima, čao i tebi ako može, a Copejović i pesma, sad ti dugo ne sadi išao, ta pesma nema 20 minuta, ali možda neka druga od Ace Pejovića, da se ne ponavljamo. Hitamo brzim koracima ka Novom Beogradu, tamo je Nina, pa kaže, gde ste ovih dana, pa da malo pre rekao, imali smo neki problemčića sa internetom, sa tim nekim našim providerom, ali evo sad smo sve rešili. Kaže ovako, ako možeš za mene i Slobod, znači sin mi je s tobom, jeli? Hoće da mi bude snajka, neka. Kaže ovako, ako može, Darko Lazić i moj otac. A, lepo. Može, kako ne, veliki pozdrav šaljemo za Beograd, za Novi Beograd, tačnije. Kaže, da povedi i malog bubnjara da nam da neki takt. I ja ću da biti arciran.
Veliki pozdrav sjajnoj ekipi, naravno. E, idemo dalje. Od svih slađa, najljepša slađa uvijek sa nama. Boga mi, sad u zadnje vrijeme slađa stalno jednu istu želju, a ja sam malo slab na slađu, pa onda uvijek ispunimo ovaj zadnju želju, a slađu, ajde malo samo da promenimo, ali dobro, nema veze. Vidimo šta kaže slađa. Kaže, čao Zgogi, veliki pozdrav za tebe i za ekipu. Baja mali knjiča i ptica moja bijele labude. Veliki pozdrav za najljepšu slađu od svih slađa. Idemo dalje, 8 bez glasa, kako je sinoć bilo na slavama, tako da je dobro sam preživio. Kaže ovako, kaže, desi Dragana, idemo ka Vrbasu, Draganče, dobar dan. Kaže, čao svima, čao i tebi, Sala Matić i pesma Idemo Anđele, pozdrav, najboljem radiju, hvala lepo, veliki pozdrav šaljem iz vas. Pa desi, Zrakiću, sivi, tiću, dobar dan, druže, ti mi se davno nisi javio. Kaže, veliki pozdrav ekipi, hvala lepo, a želja nek bude dobar loš zao i pesma Kada sanjaš. Veliki pozdrav za Najradio, hvala lepo, veliki pozdrav tebi. Ajmo ga Sipcu, tamo je naša Branka koja je danas rođendan. Pa Branka, sreće, rođe, sve najve srca, želi kompletni klip radio, televizije. Kula kaže, ajde nešto za mene. Za tebe nešto neka bude, za tebe neka bude. Ej, Branka, od Tome Zrakovića. I to neka bude kao broj 1, jel može? Može. Ne zaboravite slatki dani u srcu Bačke, 8, 9, 10. Maj, to jest sad za vikend, u petak tamo je Breskvica, u subotu Saša Kovačević i u nedlju, rekao bi, šlag na tortu, Teja Terović će da, manje više peva, ali da igra.

Evo ga, javlja se i šef, on se jako retko javlja, pazi, jako retko, a sad se javlja. Veliki pozdrav za najboljeg šefa, najboljeg nameštaja na svetu, nameštaja Maja. E, samo mi je napisao, idemo dalje, znači, šta ti je šmeker? Šmeker ostaje šmeker. Eto, veliki je, znači, pozdrav za one najbolje. A i ako možeš da me upoznaš svojim damama što su snimale ove spotove. Pa da, da ja snimim neki spot. Pa zajedno s njima jesu. Dobrodošli u Sala nameštaja Maja. Mogu bi i ja, jel da? Jel da, Sale? Sad će mi napisati, ne može, ti si mnogo ružan.

0: Dobro. Idemo dalje, kažu ovako, čao svima, čao i tebi, ako može želja, neka bude električni orgazam, igra rock and roll, cijela Jugoslavija, električni orgazam, može! Idemo dalje, Edita, Ego, Manija, Superste, to je naša Vesna, cipela ti tesna, cipela ti uska, ti si Vesna naša drugarica, da te ne volim, rekao bi ti si Vesna guska, ali naravno da neću, kaže, ako može... A u Džeja, ali starije, juš, šta ćemo od Džeja? Pušto bi tu moglo nešto, ja se sećam kad su, davno je to bilo, igranke u osnovnoj školi, TTF brigada u Kuli. I to se seća i ova ekipa koja me sluša, to je Mioč Andor, to je Artika, i tako dalje, i tako dalje. I tako smo svirali neke igranke. Sad ne znam da li se oni toga sećaju, ako se sećaju, da se sećate one stvari koje smo uvek otvarali to sve, a zove se Ugasila si me, barabaram, barabaram, verovatno se sećaju. Idemo dalje, idemo dalje, sa nama je Mila. Mila, dobar dan, za tebe Sombor zove. Dobar dan, Sombore. Kaže, ako može, Vanja Mijatović i Gastos, a plan za nas. Jel može? Baži. Dob. Idemo dalje, idemo dalje, sa nama je Neša. Idemo ka Gaku. Gde si Neša, inače za one ljude koji ne znaju? Neša ima najveći u Gaku, mislim, najveći plug u Gaku. A gde si Neša, ovih dana tebe nema 100 godina, čoveče. Ja mislim da si nešto ljut. Ima jedna izreka u narodu za one što se ljute, ali neću reći. Kažu, kako ste vozili? Pa jako lepo i oslobođeno. Pa kako lepo. Eto da, da, možda je bilo zamagljeno staklo, da, dobro. Idemo dalje, ajmo da pozdravimo gosta Dragoslava Kukolja i najbolji Popaj Peki. Veliki pozdrav, ne znam da me on sluša. Ako me sluša, šta je ovo sad? Opa, cupa. Nemoj zezati da ćeš ovo da pustiš. Otkad ovo nisam čuo, suska se suska, da je ovom duska. Ajde dok, evo ga, brat Bole, ponovo valjao, gde si Bole, Vole, brate moj? Kaže, čao svima, ovde Bole. Kaže, ako može, želja, neka bude Željko Samrđić, baš teta. Može, pozdrav ekipi, pozdrav i za tebe. A, ovo, pazi, ova dvojica su zajedno. Ede ga, šef. A kako je lep, da lep dečko nema. I ti si lep, misliš omođi, ali šef je šef.
1: Kišaro si, kišaro si,
0: Duško.
1: Travu kosi, a ja mala, a ja mala, u Bostanu sama.
0: Eto, jeste čuli ona sama u Bostanu, e? Evo, seća se, gosam Jimmy, ja njega zovem zbog Jimmya Hendrixa, ali ovaj, znao na koga ja mislim, kako se ne sjećam lepi, ugasila si me, žurka, u ruske kanestures na otvoreno, ne se sjećaš, brate moj? Bože, kako smo mi, a mi deca, pazi, baš deca. Da, da. Ja sam i sad, je.
1: Možda jeste, možda nije.
0: Za mene nema pomoći. Ajmo dalje, kaže ovako opet neki Lazar, koliko je Lazara. Lazar je dobar dan, kaže veliki pozdrav za sve iz Stanišića. Hvala lepo, dobar dan Stanišić. Kaže, ako može želja, neka bude Vesna Zmijana sa Nevera. Moja, bio si ti zabluda moje mladosti. Ničega nema među nama, ne tuge ni radosti. Može! A sve... A slušaj šta je napisao. A sve ženske oko tebe, pa... Neko zna da svira gitaru, neko zna ovo drugo. Idemo dalje, idemo dalje. Kaže, da li može od Cece Dođi. E, znate ono iz Žikine dinastije? Milane, Dođi Dođi. Jo, meni moje kume! Kumo, mislim, jedna od mojih kuma. Kako si, kumo, oči moje najlepše? Šta se radi, kumo moja? Kaže, nemoj da pustiš, znate šta je rekla, nemoj da pustiš onaj džingl za kumu, nemoj slučajno neko da je, ne, ako kuma kaže, može nešto od garavog sokaka, nemoj te pustiti.
2: Kažeš da si zadovoljan u pekari.
3: Jel ti čuješ šta te tata pita?
2: Pa vidiš da je čovjek na devetom nebu. Možda ti smetamo.
3: Šta si pitao?
2: Kako ti je u pekari?
3: Odlično.
2: Jeli? Baš odlično.
3: Pa ja mislim.
2: A zašto me onda kum Spaše zva? Pazi na televizor. Mislim da se o tebi radi. Zašto te je oterao iz pekare?
4: To je zbog one sisate pekarke.
2: Konju jedan, bitango jedna. Ja razumem i godine, i pubertet, a gde nađe baš kumicu?
0: Eto, znači, nemojte reći njima nikad, nemojte pustiti, ono će 100% pustiti, tako da, izvini kuma, mislim, nisam ja to. Šta da radim?
5: Bude, pozostavim ja organizatora ovog skupa, ako ovaj most bude srušen, mi ćemo ga napravimo za 3 sata, jer tako smo u mogućnosti.
0: Dobro, lepo. Okej, okay, ajmo dalje, ajmo dalje, kaže pozdrav svima u studiju, znali mi. Može energija, zašto moje otko, to nisam čuo, zašto moje suze teku sada, veliki pozdrav. Svima Milica Crvenka, najljepša, najizgodnija dama slatkog grada. Ovo ćeš doći? A možda u nedelju, možda u nedelju. Ajmo dalje, ajmo dalje, evo ga, idemo mi ka Montenegru, ka Crnoj Gori, ka dobrim vodama, gde je sjajna ekipa, Suad, Munira, Anel, dobar dan ekipi, desne bre, ako može za nas, Halid, P i Romanija. Danas je Anelu rođendan, Anele, sreća rođendan, sve najav srca, želi ti kompletna ekipa, radio, televiziju, kula, odmah to stavite, odmah iza, ej, Branka, Branka. Zapamtiš da sam zapamtio? Idemo dalje, kaže ovako, ogrom pozdrav za sve u studiju, a želja neka bude Goca, pazi, Goca Tržan, zagrli, otkad ovo nisam čuo. Ajmo dalje, ajde reži da čujem šta. A to nije ozbiljna stvar, neću tako, brate. Aj, ozbilji se. Okej, kaže, evo, slušaj, kaže, veliki pozdrav za sve u studiju, ako može, Baja Mali Ninja, i samo je moj stari znao, može, veliki pozdrav za sve vas.
6: Pa, pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kg, komad, kozec, ima i zvinjegeti, ima i mišovi, ima i svašta, jeste, međutim, jako je ovde živiti, teško jeste, znamo, kraj, jer vidite kakve male, ljubre, neigijena, to stvarno jeste.
3: A ste vi zaposleni?
6: Ne, ja sam penzioner.
3: A gde ste radili?
6: Radio sam u, dobro, ja nisam nigde radio, ja sam učio školu neku i tako dalje.
3: Pa kako ste penzioner?
6: Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr.
0: Ja ne znam da li oni su svesni, ako su ovi ljudi uopšte živi, da su ušli u legendu, definitivno u legendu. Ok, idemo dalje, kaže, veliki pozdrav za sve u studiju. Šta kažeš? Da, ona je dobar. Šta reći? Koju poslugu porati? Možete, ako imate to, pustite. Kaže, ako može, želja, neka bude Aleksandar Prijović i pesma Dam, dam, ovo se još uvijek sluša. Ne, uve verujem. Idemo dalje, kaže pozdrav za sve u studiju, generacija 5, najjači, samo ostaju, nikad se ne predaju. I tome slično. Dobro, idemo dalje, Džiboni, Judi Zviri i Beštini, Josip iz Osijeka, pa Josipe, 10 i nemate 100 godina. Veliki pozdrav idemo ka Hrvatskoj, ka Osijeku i promenio je i želju, pa da li je moguće. Pa svaka čast, eto, veliki pozdrav za tebe, Juri. Judi, jel, Zviri i Beštimje, ja.
7: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaž da
0: koji gledaju one. Izvinite, ovo ćete morati u montaži. Dobro. Okej, okay, idemo dalje. Gažu, ovako jednu obrišem. jesam ti rekao želju malo pre, valjda jesam. Kaže, ako može, želja, neka bude nešto od Zorice Brunstek. Može, Zorka, motorka. Rokjeri smo ravo. To je ovo što ovi što vole da pece, znaš. Ne znam jer ima takvih. Dobro, ima jel? Ajmo ovaj, za ove što voli da pecaju. Slušaj ovo. Daj ribu, ribu, ribu, daj ribu, ribu, ribu, daj ribu, ribu, ribu, daj ribu, ribu, daj ribu, ribu, ribu, daj ribu, ribu, ribu,

0: Dai ribu ribu ribu dai ribu ribu ribu dai ribu ribu ribu ribu ribu dai dai ribu ribu ribu dai ribu ribu ribu dai ribu ribu ribu ribu ribu dai ribu
1: mai mult mai mult mai mult mai mult filodendron
2: peredon
1: filodendron
2: peredon
1: Dracula
2: Dracula
1: Dracula
2: Parecos
1: Bubasaba
2: Bubisarba
1: Bubasaba
2: Bubasarba
1: Dinosaurus
2: Dinosaurus
1: Accumulator
2: Amburator
1: Accumulator
2: Amburator
3: Aluminium
1: Aluminium
2: Marinia
4: Aluminium Marinia Alal ti čufte. Dobro, evo, malo smo se spričali, mnogo SMS-a ima, ajde nastavit ćemo dalje. Idemo sad da malo slušamo vaše želje. Danas je Branki rođena, danas je Suad rođena, ali ima smo još jedan, jel da? Ali ja sam zaborio, ja sam stari čovjek, pa sam zaborio. Okej, idemo slušamo malo želje, tačno je 13 minuta do 10 časa, neko sunce se malo promolilo, to je dobro. Valjda neće više da pada, pa rekao sam. Znači, našo je Branki, je danas rođen. Branka, uživaj, ljubimo te, srećan. Rođo se onda i suaduje. Šta je ovo? Doću Branku, bre. I dobro. O, gospode Bože. Ja ne znam šta je tebi fali, brate. A, kaže... da nešto ne funkcioniše sa Brankom, tako da ćemo morati definitivno, ajde onda nađite mi Halida i Romaniju za našeg Suada, ako može, eto to, da se stavi što pre, da ne moram ja da više govorim, razumeš, jer sam mislio da ode na bureke, tako, hvala lepo, idemo.

0: Dobar dan, ja sam Anja Minić, vi slušate vesti Radio Kule za 7. maj 2026. godine. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula protekla je u napetoj atmosferi uz više prekida i ponovljeno glasanje za izbor predsjednika lokalnog parlamenta. Za predsjednika Skupštine predložen je Velibor Milojičić, ali u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu. Glasanje je potom ponovljeno. Tokom drugog kruga došlo je do verbalnih sukoba, intervencije obezbeđenja i prisustva policije. Nakon smirivanja situacije, glasanje je nastavljeno i Milojičić je u drugom pokušaju izabran sa 19 glasova. Zamenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović, dok je za sekretara ponovo postavljen Milorad Vuksan. Na kraju sednice izabrana su i radna tela, čime je konstituisanje lokalnog parlamenta završeno. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. U Bečeju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je streličarski klub Bečej, a učestvovali su i takmičari streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Ana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Danas u Kuli oblačno, najniža dnevna temperatura 12 stepeni, a najviša 22 stepena.
1: Marketing Radio Kule 722948. ABC Foodur u Srkastulu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme ponedeljak petak od 7 do 15 časova. Sveže samozato voće i povrće sa naših kula na vaše trpeze. ABC Foodur u Srkastulu. Nameštaj Maja, ruski krstur, kvalitet, stil, moderan dizajn i autentičnost su naše drugo ime. Nameštaj Maja, izložbeni prostor Maja Nameštaj, Rusinska 40, dugogodišnje iskustvo, istančan ukus i pažljivo odabir stila, materijala i boja, izdvojili su Maja Nameštaj na tržištu. Nameštaj Maja, Maja, veliki izbor kvalitetnog i modernog nameštaja. Info telefoni 065 37 0 5 3 9 0 i 062 188 0034. Stil, moderni dizajn i autentičnost, to je sve. Nameštaj Maja, ruski krstura. Nameštaj, nameštaj Maja, Maja, Maja.
2: Nek noća zgori Balkan.
1: Novi spektakl je pred nama. Slatki dani u srcu Bačke. Crvenka od 8. do 10. maja. U petak, 8. maja, Bresnica, Bresnica.
2: Oblasti visa, kri nebo, vrne ptice ponovo.
1: Subota, 9. maj, Saša Kovač.

0: 10. maja.
1: Cash & Carry za vas izdvaja prasaće meso, storki imes, kilogram 789,99, juneća rebra, storki imes, kilogram 819,99, kajzerice, pekara san, 300 grama, 139,99, smrznuti pomfrit star fritez, 1 kilogram, 199,99, voda Minakva, gazirana, 2 litre, 59,99. Vidimo se u Plus Cash & Carry-u u Kuli.
2: Započnite svoj dan kako zaslužujete, uz šoljicu prave kafe. Svoju omiljenu kafu možete nabaviti u našoj prodavnici u Kuli preko puta pošte. Samba, naša reč za pravu kafu.
3: Poseti najveći retail park od Novog Sada do Sombora i uživaj u kupovini, zabavi i odmoru na jednom mestu. Čekate 15 svetskih brendova, odlična hrana, najveća igraonica u Kuli Vrbasu i prodavnica za kućne ljubimce. Retail park Vrbas, Njegoševa 2A, idealno mesto za celu porodicu.
4: Sa dugogodišnjim iskustvom radeći u Bačkom Petrovcu i Crvenki, optika Sopka Fokus od sada radi u ulici Lenjinova broj 24 u Kuli. U ordinaciji doktorke Popin nudimo besplatan kompjuterski pregled vida, kompjutersku izradu naočara, ramove za sve uzraste, sve vrste dioptrija, popravke naočara, oftamološki pregled specijaliste koji se zakazuju lično.
5: Radno vreme ponedeljak, sreda, četvrtak, samo prepodne od 8 do 14 časova. Zakazivanje kompjuterskog pregleda telefonom 064-369-0659.
0: Marketing Radio Kule 722-948.

E tako jedna od vaših želja, pa mali Grinča i Tic moja bijela labuda je 10:13, sunce se probilo, to mi je drago, nemam više o neke šurine. Mi idemo dalje, s obzirom na veliki broj želja, neću puno pričati, ostajem dalje vašim željama, a kako je to on rekao za njih, to je za jedan sjajan bend tamburaški, veliki pozdrav za gosan Tiho Ićina, i on, znači on kaže stara garda, neka bude to stara garda, mada ne bi ja rekao baš se stari. Jay kaže, ugasila si me kao zadnju cigaretu, i za ovu novu i za ovu staru gardu. Ogroman, znači pozdrav od mene i kompletne ekipe Radio Televizije Kula.

0: Marketing Radio Kule 722-948.
1: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
2: Volim da se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom nisam mogao da odolim. Ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
3: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
2: Pa, nisam.
3: Onda ništa. Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
2: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
0: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V 063 54 77 88.

0: Imamo auto, škola Šljivić, kula.
1: Tražite sveže, kvalitetno cveće? Posetite rasadnik Blagojević na adresi Fruškogorska 3 u Ruskom Krsturu. Porodica Blagojević već generacijama uzgaja cveće vrhunskog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika. Od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević. Tradicija koja cveta. Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Hitting Radio Kule 722-948. Nameštaj Maja, ruski krstur, kvalitet, stil, moderni dizajn i autentičnost su naše drugo ime. Nameštaj Maja. Izložbeni prostor Maja Nameštaj, Rusinska 40. Dugogodišnje iskustvo, istančan ukus i pažnjiv odabir stila, materijala i boja. Izdvojili su Maja Nameštaj na tržištu. Nameštaj Maja. Maja. Veliki izbor kvalitetnog i modernog nameštaja. Infotelefoni 065-370-5390 i 062-188-0034. Stil, moderni dizajn i autentičnost, to je sve. Nameštaj Maja, ruski krstur. Nameštaj Maja. Maja. Mesto gde se dobro jede, restoran domaće kuhnje Ćiro u Kuli, domaća kuvana jela, roštilj na čumuru, riba i jela po poručbini, sala za sve naše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom. Nešto novo, novo u restoranu Ćiro, prenoćište. Dolaze vam gosti, ne znate ih gde smestiti, evo rešenja, prenoćište za samo 1.200 dinara. U novotvornom hostelu Ćiro, u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli.
1: E-taksi 722-722. Prvo, taksi udruženje u Kuli. Profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima. Ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
0: ABC Food u Ruskrstu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak, petak, od 7 do 15 časova. Sveže, zamrznuto voće i povrće sa naših mura na vaše trpeze. ABC Food u Ruskrstu.
2: Servis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Biro Servis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722-948.

Šta se Galeksić kalja na pruge, ujedno je što su 22 minuta koliko polazuju tači časovnici. Dao i ostali najviše prijatelji, bili mi fenomenalni, danas očekujem vas dakle i sutra. Da kažem ovu ekipu koja je danas vredno radila samo za vas i zarad vašeg što boljeg raspoloženja. Mixpult kao tonsko, tehnička realizacija, DJ Lazy. Momci reže, to se zvuči izgleda kako treba, Backo i Željko. Redakcija, Anja, Livija, Miloš, moje ime, Goronem. Također veliki ogromantan pool naših sponzora je sa nama. Nastavljamo i dalje sa Majom, kako mi je rekao šef sale, tako da mi je mnogo, mnogo, mnogo drago. Hvala vam ekipa. Ono što sledi jeste jedna vaša želja, malo reklamica, pa dalje vaša želja. S obzirom koliko ih ima, ima ih negdje do uveče, da znate samo. Ajmo još jedan veliki pozdrav za, kako oni kažu, staru gardu. Gosan Tiho Ićina i njegove tamburaše. I veliki pozdrav za mog brata Mioča, ako me slušaš uvek. Ljudi moji, dobro volje, što se tiče vremena, 25 stupnjeva danas maks dnevna temperatura, smena sunca i oblaka, kažu bit će još te kiše, tako da znate da se pripremite sutra nigde bez kišobrana i kabanice. Ono što je možda najvažnije jeste da uvek negde u blizini bude i radio Kulan 89.2 ili ako naš program pratite putem interneta, onda je tu kumedija.rs. Ako ste negde u putu, samo lagano kompletno ekipa radio televizije Kula želi vam srećan put. Do sutra, do novog slušanja, ostanite lepi, zdravi, debeli, rumeni. Ja vam želim svako dobro.

0: Rating Radio Kule 722948.
1: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja.
2: Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama je zanimanje budućnosti. Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu koje učenik stiče izradom velikog broja programa za obradu CNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru. Uz primenu znanja i veština na računaru, naučit ćete da napravite program po kojem CNC mašine kompjuterskim upravljanjem proizvode traženi deo. 28 učenika.
3: Sačuvajte svoj vid, posetite optiku Prookuli plus minus. Školovani optičari brinu o preciznoj ugradnji svih vrsta stakala, kao i o popravci starih i oštećenih naočara. Nabavljamo kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Realizacija recepata za naočare overenih u socijalnom. Mi činimo da vi vidite. Optika Prookuli plus minus, zgrada Kula projekta u Lenjinovoj broj 6 u Kuli. Telefon 723527. Optika Prookuli plus minus.
0: Marketing Radio Kule 722948.

0: Dobar dan, ja sam Anja Minić, vi slušate vesti Radio Kule za 7. maj 2026. godine. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula protekla je u napetoj atmosferi uz više prekida i ponovljeno glasanje za izbor predsjednika lokalnog parlamenta. Za predsjednika Skupštine predložen je Velibor Milojičić, ali u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu. Glasanje je potom ponovljeno. Tokom drugog kruga došlo je do verbalnih sukoba, intervencije obezbeđenja i prisustva policije. Nakon smirivanja situacije, glasanje je nastavljeno i Milojičić je u drugom pokušaju izabran sa 19 glasova. Za zamenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović, dok je za sekretara ponovo postavljen Milorad Vuksan. Na kraju sednice izabrana su i radna tela, čime je konstituisanje lokalnog parlamenta završeno. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. U Bečeju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je streličarski klub Bečej, a učestvovali su i takmičari streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Ana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Danas u Kuli oblačno, najniža dnevna temperatura 12 stepeni, a najviša 22 stepena.
1: Marketing Radio Kule 722-948.
2: Nek noćas gori Balkan.
1: Novi spektakl je pred nama. Slatki dani u srcu Bačke. Crvenka od 8. do 10. maja. U petak 8. maja. Dresnica. Dresnica.
2: Oblasti mi sakri nebo. Vrne ptice ponovo.
1: Subota 9. maj.

0: kraja. Oseti slobodu, pokreni se, u radnji PC Plus čekate savršen izbor bicikala, skutera i električnih bicikala za sve generacije. Električni bicikl i skuteri, manje napora, više uživanja, za rekreaciju i svakodnevnu vožnju, odlične cene, servis, podrška i kvalitet na koji možeš da računaš na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-1135. Posjetite PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i krenite u vožnju već danas.
1: Pravi izbor u pravo vreme. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli. Upis u školsku 2026-2027 godinu. Ekonomija, pravo i administracija. Trajanje obrazovanja 4 godine. Obrazovni profil komercijalista 28 učenika i ekonomski tehničar 28 učenika. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Trajanje obrazovanja 3 godine. Obrazovni profil kuvar 28 učenika. Trgovac i poslastičar 14+14 učenika. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli, Maršala Tita 113. Sve u upisu i na našoj Facebook, Instagram stranici, kao i na sajtu škole. Za dobro znanje i praksu i kako postati privrednik na glasu u ekonomsko-trgovinskoj školi, daj sebi šansu. Poseti najveći retail park od Novog Sada do Sombora i uživaj u kupovini, zabavi i odmoru na jednom mestu. Čekate 15 svetskih brendova, odlična hrana, najveća igraonica u Kuli Vrbasu i prodavnica za kućne ljubimce. Retail park Vrbas, Njegoševa 2A, idealno mesto za celu porodicu.
2: Cash and Carry za vas izdvaja prasaće meso, stork imes, kilogram 789,99, juneća rebra, stork imes, kilogram 819,99, kajzerice, pekara san, 300 grama, 139,99, smrznuti pomfrit, star fritez, 1 kilogram, 199,99, voda Minakva, gazirana, 2 litre, 59,99. Vidimo se u Plus Cash and Carry u Kuli.
3: Sa dugogodišnjim iskustvom radeći u Bačkom Petrovcu i Crvenki, Optika Sopka Fokus od sada radi u ulici Lenjinova broj 24 u Kuli. U ordinaciji doktorke Popin nudimo besplatan kompjuterski pregled vida, kompjutersku izradu naočara, ramove za sve uzraste, sve vrste dioptrija, popravke naočara, oftamološki pregled specijaliste koji se zakazuju lično.
4: Radno vreme ponedeljak, sreda, četvrtak samo pre podne od 8 do 14 časova. Zakazivanje kompjuterskog pregleda telefonom 064-369-0659.
5: Započnite svoj dan kako zaslužujete, uz šoljicu prave kafe. Svoju omiljenu kafu možete nabaviti u našoj prodavnici u Kuli preko puta pošte. Samba, naša reč za pravu kafu.
0: Marketing Radio Kule 722-948.

0: Marketing Radio Kule 722-948.
1: Tražite sveže kvalitetno cveće? Posetite rasadnik Blagojević na adresi Fruškogorska 3 u Ruskom Krsturu. Porodica Blagojević već generacijama uzgaja cveće vrhunskog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika. Od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević. Tradicija koja cveta. Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu.
2: Se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom nisam mogao da odolim. I ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
3: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
2: Pa, nisam.
3: Onda ništa. Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
2: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
0: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V 063 54 77 88.

0: 116 ili 025 721 135. Poseti PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i spremi se za sezonu već danas.
1: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Dobar dan, ja sam Anja Minić, vi slušate vesti Radio Kule za 7. maj 2026. godine. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula protekla je u napetoj atmosferi uz više prekida i ponovljeno glasanje za izbor predsjednika lokalnog parlamenta. Za predsjednika Skupštine predložen je Velibor Milojičić, ali u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu. Glasanje je potom ponovljeno. Tokom drugog kruga došlo je do verbalnih sukoba, intervencije obezbeđenja i prisustva policije. Nakon smirivanja situacije, glasanje je nastavljeno i Milojičić je u drugom pokušaju izabran sa 19 glasova. Zamenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović, dok je za sekretara ponovo postavljen Milorad Vuksan. Na kraju sednice izabrana su i radna tela, čime je konstituisanje lokalnog parlamenta završeno. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. U Bečeju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je streličarski klub Bečej, a učestvovali su i takmičari streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Ana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Danas u Kuli oblačno, najniža dnevna temperatura 12 stepeni, a najviša 22 stepena.
1: Marketing Radio Kule 722-948. ABC Food u Rusinkasturu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme ponedeljak petak od 7 do 15 časova. Sveže zamrznuto voće i povrće sa naših pula na vaše trpeze. ABC Food u Rusinkasturu. Namještaj izgleda.
2: Oje, que rico, nena.
1: Izgleda.

0: www.izgled.rs. Birajte samo najbolji nameštaj za vas, jer izgled je bitan. Mesto gde se dobro jede, restoran domaće kuhnje Ćiro u Kuli, domaća kuvana jela, roštilj na čumuru, riba i jela po poručbini, sala za sve naše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom. Nešto novo, novo u restoranu Ćiro, prenoćište. Dolaze vam gosti, ne znate ih gde smestiti, evo rešenja, prenoćište za samo 1.200 dinara. U novootvorenom hostelu Ćiro, u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli.
1: E-taksi 722-722. Prvo taksi udruženje u Kuli. Profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima. Ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
2: Biro servis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Biro servis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Marketing Radio Kule 722-948.
1: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja.
2: Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama je zanimanje budućnosti. Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu koje učenik stiče izradom velikog broja programa za obradu CNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru. Uz primenu znanja i veština na računaru naučit ćete da napravite program po kojem CNC mašine kompjuterskim upravljanjem proizvode traženi deo. 28 učenika.
0: ABC Foodom u Srkastulu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme ponedeljak petak od 7 do 15 časova. Sveže zamrznuto voće i povrće sa naših pura na vaše trpeze. ABC Food u Srkastulu.

0: Zavrženje za osnaženje, veliki izbor klima uređaja, vrhunski kvalitet, povoljne cene i ugradnja bez stresa. Raskladite svoj dom brzo i efikasno. Profesionalna montaža, servis i garancija na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-135. Posjetite PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i izaberite svoju idealnu klimu već danas.
1: Sačuvajte svoj vid. Posjetite optiku Prookuli Plus Minus. Školovani optičari brinu o preciznoj ugradnji svih vrsta stakala, kao i o popravci starih i oštećenih naočara. Nabavljamo kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Realizacija recepata za naočare overenih u socijalnom. Mi činimo da vi vidite. Optika Prookuli Plus Minus, zgrada Kula Projekta, u Lenjinovoj broj 6 u Kuli. Telefon 723527. Optika Prookuli Plus Minus.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: od 16 do 18 časova u prostorijama Crvenog krsta u Kuli na adresi Maršala Tita 248A. Davalac krvi može biti svaka zdrava odrasla osoba starosti od 18 do 65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti nju ni osobu kojoj bi se ta krv primenila. U toku su pripreme za slatke dane, jedno od najomiljenijih manifestacija u našem kraju, a Crvenka će od petka 8. maja do nedelje 10. maja ponovo postati epicentar dobrog raspoloženja. U petak 8. maja od 17 časova posetioce očekuju sportske aktivnosti. Atmosferu će od 20 časova zagrejati DJ Miljan Marić, nakon čega sledi veliki koncert Breskvice od 21 čas. Subotnje prepodne rezervisano je za najmlađe. Od 11 do 13 časova očekuje nas svečano otvaranje uz svečani defile i program povodom 9 slatkih godina. Večernji termini rezervisani su za grupu Famos od 20 časova i koncert Saše Kovačevića od 21 čas. Poslednji dan manifestacije, nedelja, počeće jutarnjom liturgijom povodom hramovne slave, dok će od 20 časova publiku zagrejati NS Party, a potom će nastupiti Tea Tairović. Organizatori su i ove godine obezbedili besplatan prevoz iz okolnih mjesta. Svakoga dana autobusi kreću sa autobuskih stanica iz Kule, Sivca i Kruščića u 19 časova, a iz Lipara i Ruskog Krstura u 18.45 časova. Povratak je obezbeđen 30 minuta nakon završetka glavnog koncerta. Ovca Fest i Silbaša i Humanitarno udruženje građana Odžaka organizuju humanitarno takmičenje u kuvanju svinjskih papaka koje će biti održano u subotu 9. maja kod Planinarskog doma u Kuli. Kada je o satnici reč, u 14 časova je okupljanje, u 15 časova je početak kuvanja, dok je u 19 časova predaja uzoraka. Organizatori obezbeđuju 100 stolice i 4 kilograma svinjskih papaka. Sav prihod od takmičenja bit će preusmeren za pokrivanje troškova lečenja Stefana Šafarika iz Kule, koji boluje od tumora na mozgu. Prijave su moguće na broj telefona 062-714-716. U posljednjem kolu rukometne Super B lige Crvenka Jafa na svom terenu dočekuje Slaviju. Meč počinje danas od 20 časova. Kada je reč o ekipi Sivac 69 Milidar, oni od 19 časova dočekuju Vrbas. Za Veverice ovo je ključna utakmica u borbi za opstanak, dok su Panteri ostvarili plasman u jedinstvenu Super B ligu Srbije, te će ova utakmica imati gotovo revijalan značaj za njih.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Kuli oblačno sa povremenim pljuskovima. Najniža dnevna temperatura 11 stepeni, a najviša 21 stepen, vlažnost vazduha 68%, a duva jugozapadni vetar brzinom od 4 metra u sekundi. Sutra u Kuli uglavnom oblačno. Najniža dnevna temperatura 13 stepeni, a najviša 24 stepena, vlažnost vazduha 58%, a duvaće jugoistočni vetar brzinom od 3 metra u sekundi.
2: Marketing Radio Kule 722-948.
0: Tražite sveže kvalitetno cveće? Posjetite rasadnik Blagojević na adresi Fruškogorska 3 u Ruskom Krsturu. Porodica Blagojević već generacijama uzgaja cveće vrhunskog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika. Od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević. Tradicija koja cveta. Proleće i leto su tu. Vreme je da središ svoje dvorište. U radnji PC Plus čekaju te najkvalitetnije kosačice i trimeri za savršeno pokošenu travu bez muke. Odlične cene i proverena oprema. Sve na jednom mestu. Na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065 2004 116 ili 025 721 135. Poseti PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i spremi se za sezonu već danas.
3: Volim da se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom...

0: odolim. Ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
1: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
0: Ba, nisam.
1: Onda ništa. Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
0: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
2: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V 063 54 77 88.

0: Salumo, auto škola Šljivić, Kula.
1: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
2: Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Marketing Radio Kule 722948.
1: E-taksi 722722. Prvo taksi udruženje u Kuli. Profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima. Ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722722.
0: ABC Foodur u Srkasturu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak, petak, od 7 do 15 časova. Sveže, zamrznuto voće i povrće sa naših mura na vaše trpeze. ABC Foodur u Srkasturu. Gde se dobro jede, restoran domaće kuhnje Ćiro u Kuli, domaća kuvana jela, roštilja ćumuru, riba i jela po poručbini, sala za sve vaše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom, nešto novo, novo u restoranu Ćiro, prenoćište, dolaze vam gosti, ne znate gde smestiti, evo rešenja, prenoćište za samo 1.200 dinara, u novootvorenom hostelu Ćiro, u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli. Nameštaj, izgled.
2: Oje, que rico, nena.
0: Izgled.

0: www.izgled.rs. Birajte samo najbolji nameštaj za vas, jer izgled je bitan.
1: Biroservis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Biroservis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Marketing Radio Kule 722-948.
1: Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli u narednoj školskoj godini upisuje 5 odeljenja.
2: Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama je zanimanje budućnosti. Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu koje učenik stiče izradom velikog broja programa za obradu CNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru. Uz primenu znanja i veština na računaru naučit ćete da napravite program po kojem CNC mašine kompjuterskim upravljanjem proizvode traženi deo. 28 učenika.
3: Sačuvajte svoj vid, posetite optiku Prookuli plus minus. Školovani optičari brinu o preciznoj ugradnji svih vrsta stakala, kao i o popravci starih i oštećenih naočara. Nabavljamo kontaktna sočiva i sredstva za održavanje. Realizacija recepata za naočare overenih u socijalnom. Mi činimo da vi vidite. Optika Prookuli plus minus, zgrada Kula projekta u Lenjinovoj broj 6 u Kuli. Telefon 723527. Optika Prookuli plus minus.
4: Leto stiže, a vrućine ne prestaju.
5: Da li ste spremni?
4: U radnji PC Plus čeka vas pravo rešenje za osveženje. Veliki izbor klima uređaja, vrhunski kvalitet, povoljne cene i ugradnja bez stresa. Raskladite svoj dom brzo i efikasno. Profesionalna montaža, servis i garancija na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-135. Posetite PC Plus na adresi Mašatita 264 u Kuli i izaberite svoju idealnu klimu već danas.
0: Marketing Radio Kule 722-948.

0: Висти.
1: Мешка у Београд за отрима на схатска совету за координацију активностох и мирох за рост бруто домашњого продукту на вторе распатрани економски резултати у першин кварталу тога року, а схатску прешедал председател влади професор доктор Дјуро Мацут. На схатски визначене же рост БДП у першин кварталу тога року виноши 3%, та у тим периоде Србија међи першима жемами у Европи. Рост визначени и у индустријни продукцији, преработске индустрији, туризму, промету у трговинах на мало, јаги у ванкашњи трговини покраше пад зазначује у будователне индустрији сообщене со влади Србији. Во уторок 5. маја председател национално совету руске и национални меншини Стеван Самочета и председател одбору за службене хаснување јазика и писма, председател руске матки професор доктор Михајло Фейса, боле на схатски у општини Бачка Тополја за их пријал председател општини Адријан Сатмари. На схатски присуствувале и Мертуш Ливија, задолжена за финансии, Сдруженја гражданок и културу, председателка Совету местни заедници Нове Орахово, Хајналка Шипош. Следујуца схатска ше обчекује концом јулија пред отверањом стретнуцох младих русинох руснацох лемкох Шветового форума младих русинох руснацох лемкох у Бачки Тополји и Новим Орахове. Школјаре на пријаму туристични техничар Штредњи школи Петро Кузмјанк со Сруского керестура тих њохше е пририхтују за штварту Еразмус плюс фахову праксу у иножемстве. 12 школјаре другого и трецого року спомнутого на пријаму рихтајуше на фахове усоречување, которе бузе тирват 2 тижњи, го у тому здобуду и богате животне и професијне искуство, нови познанства, јаг и можливост упознат другу културу. Фахова пракса бузе реализована у остатњих 2 тижњох у мају, а фахову праксу у Греческе и подполно финансовала Европска унија през Erasmus Plus програму со Сторокерестурска школа ма 2 акредитацији за фахове и за обше образование. Нешка укули пременливо похмарене и швижо. Пополадњу можливе и гирмење и бурја. Витор слаби умерени и јужни, а најниша температура од 12 по 16, а највиша дњова од 21 по 24 ступњи. Слухали сте Вести.

Научно-технологијни парк Београд отворил конкурс за учествување у предвилједовацкеј програми Raising Starts, ктора стартап тимом у Србији у најчаснијших фазах розвоју оможливи фахову и финансијну потримовку у суми по 30.000 швајцарски франки, а заинтересовани ше можу јавити на сајту програми Raising Starts по 29. мај. Тота програма дава потримонку стартапом у најчаснијшеј фази розвоју со потримонку швајцарскеј влади. Помоцница директора теј програми Анджела Терзрич говорила же програма единствена по понука и фахову и финансијну потримовку без уходзења до власницки структури, со стилјом же би ше малим тимом помогло же би валидовали идеју, развили продукт и швидше го пласовали на меѓународне трговишче. Програма обдумана за тими хтори уж мају вчасни прототип або минимално отримујуци продукт, а учашником доступни тренинги, роботни, индивидуални менторе, а можу хасновац и технично инфраструктуру. Програма ше реализује у двох фазах, а најуспешнији тими можу достат највеце 30.000 швајцарски франки за далши развој. Право учествовац мају стартат тими за најмење двома членами або и микрофирми не старши як 2 роки у векшицким сербским власництве. Слухали сте уж третку уваги.

0: Kedves hallgatóink! A mai magyar nyelvű műsorunk végéhez közeledünk, abban a reményben, hogy holnap is a Kólai Rádió műsorát kísérik figyelemmel. Legközelebb magyar nyelvű adással holnap reggel 6:30 jelentkezünk. Addig is megköszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszont hallásra!
1: Dobar dan, ja sam Anja Minić, a vi slušate vesti Radio Kule za 7. maj 2026. godine. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula protekla je u napetoj atmosferi uz više prekida i ponovljeno glasanje za izbor predsjednika lokalnog parlamenta. Za predsjednika Skupštine predložen je Velibor Milojičić, ali u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu. Glasanje je potom ponovljeno. Tokom drugog kruga došlo je do verbalnih sukoba, intervencije obezbeđenja i prisustva policije. Nakon smirivanja situacije, glasanje je nastavljeno i Milojičić je u drugom pokušaju izabran sa 19 glasova. Za zamenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović, dok je za sekretara ponovo postavljen Milorad Vuksan. Na kraju sednice izabrana su i radna tela, čime je konstituisanje lokalnog parlamenta završeno. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. U Bečeju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je streličarski klub Bečej, a učestvovali su i takmičari streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Ana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Danas u Kuli oblačno, najniža dnevna temperatura 12 stepeni, a najviša 22 stepena.
2: Marketing Radio Kule 722-948.
3: Nek noća zgori Balkan.
2: Novi spektakl je pred nama. Slatki dani u srcu Bačke. Crvenka od 8. do 10. maja. U petak 8. maja. Dresnica. Dresnica.
3: Oblasti visakri nebo. Vrne ptice ponovo.
2: Subota 9. maj. Saša Kovač.

0: 10. maja.
1: Nova plus cash and carry ponuda. Sarajevski ćevap original, Store Kimes, kilogram, 949,99. Plazma keks, 480 grama, 399,99. Pašteta sa šunkom, Carnex, 75 grama, 59,99. Coca-Cola, Duopak, 2 puta 1,5 litar, 229,99. Deterđent za veš Ariel, 1,95 kilograma, 699,99. Vidimo se u Plus Cash & Carry-u u Kuli.
0: Osjeti slobodu, pokreni se, u radnji PC Plus čekate savršen izbor bicikala, skutera i električnih bicikala za sve generacije. Električni bicikl i skuteri, manje napora, više uživanja, za rekreaciju i svakodnevnu vožnju, odlične cene, servis, podrška i kvalitet na koji možeš da računaš na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065-2004-116 ili 025-721-135. Posjetite PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i krenite u vožnju već danas.
2: Sa dugogodišnjim iskustvom radeći u Bačkom Petrovcu i Crvenki, Optika Sopka Fokus od sada radi u ulici Lenjinova broj 24 u Kuli. U ordinaciji doktorke Popin nudimo besplatan kompjuterski pregled vida, kompjutersku izradu naočara, ramove za sve uzraste, sve vrste dioptrija, popravke naočara, oftamološki pregled, specijaliste koji se zakazuju lično.
3: Radno vreme ponedeljak, sreda, četvrtak samo pre podne od 8 do 14 časova. Zakazivanje kompjuterskog pregleda telefonom 064-369-0659.
4: Poseti najveći retail park od Novog Sada do Sombora i uživaj u kupovini, zabavi i odmoru na jednom mestu. Čekate 15 svetskih brendova, odlična hrana, najveća igraonica u Kuli Vrbasu i prodavnica za kućne ljubimce. Retail park Vrbas, Njegoševa 2A, idealno mesto za celu porodicu.
5: Izbor u pravo vreme. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli. Upis u školsku 2026-2027 godinu. Ekonomija, pravo i administracija. Trajanje obrazovanja 4 godine. Obrazovni profil komercijalista 28 učenika i ekonomski tehničar 28 učenika. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Trajanje obrazovanja 3 godine. Obrazovni profil kuvar 28 učenika. Trgovac i poslastičar 14+14 učenika. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli, Maršala Tita 113. Sve u upisu i na našoj Facebook, Instagram stranici, kao i na sajtu škole. Za dobro znanje i praksu i kako postati privrednik na glasu u ekonomsko-trgovinskoj školi, daj sebi šansu.
6: Započnite svoj dan kako zaslužujete. Uz šoljicu prave kafe. Svoju omiljenu kafu možete nabaviti u našoj prodavnici u Kuli preko puta pošte. Samba. Naša reč za pravu kafu.
0: Marketing Radio Kule 722 948.

0: Marketing Radio Kule 722-948.
1: Proleće i leto su tu. Vreme je da središ svoje dvorište. U radnji PC Plus čekaju te najkvalitetnije kosačice i trimeri za savršeno pokošenu travu bez muke. Odlične cene i proverena oprema. Sve na jednom mestu. Na 20 rata samo uz ličnu kartu. Za sve informacije pozovite 065 2004 116 ili 025 721 135. Poseti PC Plus na adresi Maršala Tita 264 u Kuli i spremi se za sezonu već danas. Tražite sveže kvalitetno cveće? Posetite rasadnik Blagojević na adresi Fruškogorska 3 u Ruskom Krsturu. Porodica Blagojević već generacijama uzgaja cveće vrhunskog kvaliteta na više od 3500 kvadrata plastenika i staklenika. Od prvih primula i ciklama u martu pa sve do božićne zvezde. Kod njih vas čeka bogat izbor sezonskog cveća. Rasadnik Blagojević. Tradicija koja cveta. Briga o vašem zdravlju počinje na pravom mestu. Ginekološka ordinacija Ona u Kuli. Iskustvo, poverenje i posvećenost svakoj pacijentkinji. Za savet, pregled i lečenje tu je doktorka Slavica Pešikan Dimitrov. Pozovite 063 507 538 ili nas posetite u ulici Petra Drapšina 141. Ginekološka ordinacija Ona, jer vaše zdravlje nema cenu.
2: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
3: Volim da se vozim sam, ali ona je te olujne noći stajala pored puta kao zov sudbine kom nisam mogao da odolim. I ljubazno sam je ponudio da je odvezem kud god je ona želela da ode. I sve bi bilo kao u najlođim snovima, samo da me nije pitala.
4: A jesi li ti polagao kod Šljivića?
3: Bo, nisam.
4: Onda ništa. Halo? Autoškola Šljivić, izvolite.
3: Dobar dan, ja sam hteo da polažem vozački ispit. Ako može, još jednom.
5: Nije bitno šta voziš, nego kako voziš. Autoškola Šljivić Kula, Veljka Vlahovića 27V 063 54 77 88.

0: Marketing Radio Kule 722-948. Nameštaj izgleda.
1: Oje, que rico, nena.
0: Izgleda.

0: www.rs. Birajte samo najbolji nameštaj za vas, jer izgled je bitan. Mesto gde se dobro jede, restoran domaće kuhnje, Ćiro u kuli, domaća kuvana jela, roštine čumuru, riba i jela po poručbini, sala za sve naše skupove, slavlja. Nudimo hranu za penzionere, 12.000 dinara mesec dana sa našom dostavom. Nešto novo, novo u restoranu Ćiro, prenoćište. Dolaze vam gosti, ne znate ih gde smestiti, evo rešenja. Prenoćište za samo 1.200 dinara u novootvorenom hostelu Ćiro u centru Kule. Informacije i rezervacije u restoranu ili na broj telefona 065-88-06-888. Restoran domaće kuhinje Ćiro u Kuli.
1: E-taksi 722-722. Prvo taksi udruženje u Kuli. Profesionalni vozači, prevoz novim klimatizovanim vozilima. Ugodna, bezbedna, sigurna vožnja do željenog odredišta uz najpovoljnije cene taksi usluga u gradu. Radimo 24 časa. E-taksi 722-722.
0: ABC Food u Rusinkastulu ponovo radi diskontnu prodaju svojih proizvoda po najpovoljnijim cenama u regionu. Radno vreme, ponedeljak, petak, od 7 do 15 časova. Sveže, zamrznuto voće i povrće sa naše pula na vaše trpeze. ABC Food u Rusinkastulu.
2: Servis Pro Kula vrši servis i popravku birotehničke opreme, punjenje tonera za laserske štampače, reciklaža ribona za sve tipove matričnih štampača, toneri za fotokopir aparate, fotokopiranje i ukoričavanje plastičnom spiralom, narezivanje ključeva, izrada svih vrsta pečata, kompjutersko isecanje PVC folija za izloge, reklamne table i automobile. Biro Servis Pro Kula, Maršala Tita 278, telefoni 025 722 541 i 063 1513 717.
0: Marketing Radio Kule 722 948.